0: Dette er Limfjord Slager.
1: Hej! Mår ni bra? Ja, vad fint då. Hörrni, har ni några pengar på er? Va? Har ni inte? Nej, men det behövs inte. Har ni inte hört talas om kontokort? Grabben med plastkorten och egen firma. Nu ska ni få höra. Han kör leasingbil, ja det är grabb med stil. Han är firmans number one. En glad och trevlig kis på alla sätt och vis. Våran plastkorts Don Juan. Ja, med sin Eurocard, han köper allt han har. Så kostymen är avdragsgill. På representation blir alla kvitton som han vill. Nu kommer han!

0: gärna till hej och till hopp. Men Lie Meyer och jag spelar upp. Lyder det alltid ett jublande kor. Ta nu och spel den här lille bror. Nacken är Meyer, Meyer, Meyer, Meyer grön. En kan det li, det är från Christiansfeld till Tyborgen. Alle vil gerne nynne, nynne, nynne med, men de må danse i straden flyr afsted. Gutter, kom til mig, hvis I vil som jeg, danser I med pige til min violi-olej. Hey!
1: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.